0: ihala na unsa man nga akong multigab nga lahi na manigting og si makina bagko manunta ni gasolina manawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukar ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din pita? Ay, hindi ka atras pisa? Ah, may pemuligan.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: ihala naon sa maning akong multigab nga lahi na maningtingog sa makina bago manuntan ni gasolina manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes. Pizza 29 ng bulan sa Mayo tuig 2026. Nanukad sa luwak balitaan sa XFM Bukidon. Kini si Katropang Hani Lotabios Armisin. O kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog dahil kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7 XFM Bukidon. Samtang live wasap kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidon. XFM Bukidon News Entertainment. O Bullseye Bukidon. Please follow sa mga Facebook pages. Ingon usab, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidon. O karon sa mga detalye sa mga balita. Sa balitang lokal. Pagpangawat, misiaw na usab sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Sa inyong tanitalya sa report, pinaagi ni Katrupang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidon.
1: XFM
2: siyaw na usab ang mga kiriwan o kamot sa barangay kasisang ning siyudad sa Malaybalay. Human nga usa ka boarding house ang gisulod sa wala pa mailing nga suspect. Pasado alas 2 sa kadlawon, Mayo 28, 2026, sa Poroksay, barangay kasisang Malaybalay City, Bukidnon. Sa pakikinabay kang Peace and Order Committee barangay kagawad Brian Himarangan, matod pa nga gilangkat ang duha ka jealousy glass sa maong boarding house o ang cellphone naka-charge doon sa katring bahin o gihinahinay sa kawat o pira ang charger o malampuson nga nakuha ang maong butang.
3: So nakita boarding house ni siya nga nitawag lagi sila kay nakunay isa ka kwarto ang tulog nakuhaan ng cellphone. So yatuan na mo kaupan na to ang DPS o kanina kung itawagan ang maging yatuan na timing po pagkato na mo dito na po ng mga polis o itong amungitan na ang area di langkat ang dua ka jealousy ang cellphone naka-charge man to layo-layo lang tak siya dito man siya itong sa katri na pipro hinay-hinay ubira ang
2: dugang pa ni Himarangan nga aduna na sila'y suspect nining na itabong kawat sa ilang barangay o ilan na nga lang giligon ang ilang ebidensya aron matumbok ang mga kiriwan o kamot.
3: Ganina ang natuwa, nakikita na ito ang susisitipin ng mga isa lang siya katao ng ipisyon ng tao.
2: Gipahimanuan usab nini ang mga katawhan sa kasisang nga kanunay nga magbinantayon aron dili makatsansa nga makapangawat ang mga kawatan. Mga katrupa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katrupang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report, Balita Bukan, Balita Sangkan, Express Balita, Express Balita.
0: Sa Balitang Lokal gihapon, aprobano na sa ikaduhang pagbasa sa Kamara sa Nakalabayng Adlaw ang gisugyot ni Bukidnon 2nd District Representative Congressman Jonathan Keith Flores nga House Bill 9390 nga nagtumong sa pagtukod sa College of Medicine sa Bukidnon State University sa Malaybalay City, Bukidnon. Subay sa maong sugyot balaod nun, pagatukuron ang Bukso College of Medicine aron magpasiugda sa Doctor of Medicine Program pinaagi sa learner-centered o community-oriented ang nga pamaagi sa pagtunlo. Tumong ni ini nga makatabang sa pagsulbad sa kakulang sa mga doktor dili lamang sa Bukidnon kundili usab sa ubang undeserved areas sa Bukidnon. Sumala sa kongresista kung maaprobahan na kini sa Kamara sa ilang ikatulong nga pagbasa, may mo nang mapasa ang maong bill ngadto sa Senado aron mapadali ang proseso sa pag-aprobar niini. Gilauman nga may tabo sa dili pa matapos ang tuig o sa sayong bahin sa sunog, susunod nga tuig. Dugang ni Congressman Flores, human sa approval sa Senado o pirma sa Presidente, sunod nga tutukan ang pagpatuman sa standards sa Commission on Higher Education, CONCHED, alang sa Medical Education Programs, na ginanglan usab kini og pundo nga pagatrabahuan sa umaabot nga national budget uban ang suporta sa mga lokal nga panggamhanan sa Bukidnon. Katapusan sa balitang lokal. Duha ka lalaki sikop humay nangawat og mga kinahong beer gikan sa nadisgrasya nga Wing Van sa Valencia City. Ani kanon ang report pinaagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon. XFM
4: sikop ang duha ka lalaki human nagtuhang nangawat og mga kinuhang beer gikan sa nadisgrasya nga Wing Van truck nitong Mayo 27, 2026 sa Purok City, Barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon. Base sa report nga usa ka concerned citizen agad itaho sa kapulisan kabahin sa mga pagpangawat sa mga produkto sa San Miguel Brewery gikan sa nadisgrasya nga truck. Sa investigasyon nasayran nga ang truck gikan sa Cagayan de Oro City og paingon unta sa Don Carlos, Bukidnon, dihang kalit nga nibuto ang wala nga ligid sa tubang niini, hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver nga nabalintong ang truck sa basakan nga bahin sa lugar. Nasakpan usab sa kapulisan ang duha ka suspek nga sakay sa motorsiklo nga dunay kargang 5 ka kahon sa beer nga balor og 3,805 pesos. Kasamtangang gibalhog ang mga dinakpan sa lock-up seal sa Valencia City Police Station. Samtang swerteng luwas usab ang driver bisan sa pagkabalintong sa gamaniho niini nga truck. Mga katropa, hanap nga panan-aw dunay gabon nga ubabag sa imong kalimutaw sinyalis ka na nga doon na kay katarak. Mga driver ay pasagday nga mahanap ang mananaw tumar og Visionix Plus soft gel capsule. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News. XFM Report. Balitang bukan, balitang salitan.
0: Express Balita. Express Balita. Mga katong atong balitang lokal. Dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Sa kadagan sa kape nga imong gisulayan mga katropa, mas ni samot na hinoon ang imong gibati sa mga panglawas. Mao nga Magsanthon Plus Coffee Mix ka mga katropa, ang kape nga healthy, nga all natural ang sulod. Ang kape mga katropa nga puno sa vitamins ug minerals. Nangapi ka na, nanambal ka pa sa mga balatian mga katropa. Protektado pa usab ka sa nakadayang mga sakit nga dala sa panahon. Ang Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga nakarimbutik at parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada. Express Balita. Express Balita. Sa Balitang Regional, idaran, patay, samtang tulusamdan sa disgrasya sa Surala South, Cotabato. Sa Italia, sa report, sa Irunda, pinaagi ni katropang Ivan Polunan sa XFM, Jensen.
5: Patay ang usa ka babae nga idaran samtang angol ang tulo ka individual human nga aksidente ang ilang gisakyan sa Municipal Road sa Block 4 Zone 1 Barangay Libertad sa Surala South Cotabato ning nakalabayng gabii. Nasayran nga sakay sa metallic gray nga sakyanan ang mga nasampit nga gimaniuan ni alias John, 56 anyos, sakay silang alias Jean og alias Weng. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga ang mga biktima paingon sa pinakaduol nga tambalanan sa Surala tungod sa emergency sa diyang nawad-an og kontrol ang sakyanan samtang naglawig sa kurbadahong bahin sa dalan og nabangga sa poste sa Socoteco. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og nagkadaiyang samad ang mga sakay sa sakyanan og daling gidala sa rescue team sa Landero Clinic and Hospital og sa Soccerjan General Hospital aron matambalan. Apan milabay ang pipila ka oras, gideklarar sa attending physician nga dead on arrival si alias Weng. Sa laing bahin, nakaangkon usab og grabing damyos ang sakyanan og gidala sa Surala MPS alang sa tukmang disposisyon samtang padayon pang imbestigasyon sa mga otoridad sa maong insidente. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas, ilabi na kung magmaneho sa gabi-i. Tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News. XFM Report. Balitang regional. Balitang
0: sa regional. Express Balita. Express Balita. Sa Balitang Regional gihapon. Balitang regional. Balitang sa regional. Duha ka minero arestado sa Surigao Small Scale Mining sa Surigao City. Mga kagamitan og sako sa mineral or nakumpiska. Ania karon ang report pinagi ni katrupang Limbuel Okay sa XFM Agusan.
6: Arestado ang duha ka minero human nasakpan nga nag-operate og illegal nga pagmina dito sa sitio Kagpangi, Barangay Mat-E, Surigao City sa miaging adlaw sa may alas 9:40 sa gabi. Ang mga nadakpan giila nga usa ka 35 anyos nga lalaki, minero og residente sa sitio Tagbasingan og usa ka 20 anyos nga lalaki nga residente sa sitio Fili sa maong barangay. Samtang padayon pagkarong gipangita sa mga otoridad ang usa ka sospitsado nga giila sa alias nga PJ kinsa daling nakasibat og maoy tag-iya sa Custom Bull Mill nga naapil sa operasyon. Nasakpan sa mga operatiba ang mga suspek nga aktong nagpahigayon og small scale mining og mineral processing. Gidala sila sa prisuhan human napamatud-an nga wala sila gigunitang legal nga mga dokumento or permiso para sa maong buluhaton. Nakuha gikan sa dapit sa operasyon ang mga kagamitan nga nagkantidad og kapin sa 150,000 pesos nga gilangkuban sa duha ka custom bull mill nga nagkantidad og 120,000 pesos, unom ka round metal rod nga nagkantidad og 15,000 pesos, usa ka electric motor nga nagkantidad og 6,000 pesos, upat ka sako sa mineral ore nga motimbang og 150 kilos, gituohang adunay sulod nga gold or nickel bearing minerals nga nagkantidad og 8,000 pesos og pipila ka pump belt pala og mga kahoy nga mill. Sa pagkakaron, ang mga dinakpan lakip na ang mga nakumpiskang ebidensya ana-ana sa kustodiya sa 1st SDN PMFC alang sa husto nga disposisyon o sa pagpahigayon og formal nga kaso bato kanila. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report, Balitang Regional, Balitang sa Regional Express.
0: Mga katotong mga balitang regional, oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:20 na sa buntag. Sige na baka og ihi sa gabi o sa imong pagmata mga katropa sa kabuntagon, daw adunay dagom nga nagatusok-tusok sa imong lapa-lapa. Ayaw kumpiyansa mga katropa kay basin og sinyales ka na nga taas ang imong sugar level o aduna ka na sakit nga diabetes. Mao nga sa Magsanthon Plus Gold ka mga katropa. Namutaba nga mapanormal ang level sa sugar sa atong lawas. Mapanormal usab ang blood pressure. Ang Santhon Plus Gold puno kini sa antioxidant properties ug anti-inflammatory properties. Kini usab mapalit sa mga nagariang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express.
0: Samtang sa balitang nasyonal. Muabot sa 32 ka mga individual ang gidakop tungod sa kasong online libel gikan Enero 1 hangtod Mayo 15, 2016. Sigon sa Philippine National Police, anaa sa 276 ka mga kaso sa online libel ang ilang napasaka sulod sa maong panahon. Subay sa datos sa PNP Anti-Cybercrime Group, ang mga dinakpan nag-atubang og kaso sa paglapas sa Republic Act 10175, umas na ilang Cybercrime Prevention Act of 2012. Sumala sa maong balaod, mas bugat ang silot sa online libel kumpara sa traditional libel nga sakop sa revised penal code. Gipasabot sa PNP nga ang online libel nagtumong sa malisyosong pagpasangil o pagpasangil o krimen, bisyo o bisan unsang lihok nga makadaot sa dungog o reputasyon sa usa ka tawo, pinaagi sa paggamit sa information and communication technology. Gipahigayon ang mga pagpangdakop og pagpasaka og kaso sa mga special operating units sa PNP, ACG, kauban ang regional, provincial, city o district cyber response teams sa nakalainlaing bahin sa nasod. Gipasiugda usab kini ni PNP Chief Police General Jose Melencio Naitates Jr. na bisan importante ang social media isip instrumento sa komunikasyon, kauban ni ini ang responsibilidad sa matag users. Dugang ni ini magpabilin nga ligon ang PNP sa pagpatuman sa balaod samtang gisiguro usab ang pagtawod sa katungod sa matag individual. Dugang sa balitang nasyonal. Mag-inahan, gipatay sa 14 anyos nga katabang dakpan sa Laguna. At ang sayo ng report, pinaagi ni katropang Bong Umake Algabre sa XFM Davao Region.
7: Dakpan ang 14 anyos nga katabang human gipatay ang mag-inahan sa Patria Subdivision, Barangay Del Remedio, San Pablo City, Laguna, sulod sa ilang kapanimalay niyatong Mayo 24, tuig 2026. Nailang inahan nga si Christine, 32 anyos, ug 4 anyos nga anak nga si Franco, kansa gidunggab o gipuspusan o martilyo sulod sa ilang balay. Nasikop dayon sa follow-up operasyon ang minor de edad nga suspek na si alias Daniel, human napalga na ihang dugo ang t-shirt. Gawas nga katabang, siya usab ang nagbantay sa negosyong parisan o bilyaran sa mga biktima. Ang suspek ni Tugan sa iyang gihimong krimen o nibutyag nga iya kining gihimo tungod kay kanunay siyang pakaulawan sa biktima at tubangan sa daghang mga tao. Gibutyag usab sa suspek nga ang iyang target mao gayod ang live-in partner sa biktima apan wala kini sa balay dihang natabo ang insidente. Ang suspek ana na karon sa kustodiya sa City Social Welfare and Development Office sa Laguna alang sa job process o kasong kriminal. Katropa, para dili ka madakpan sa mga balatian, mag-Sanson Vitamin C Pirmi alang sa Ligo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umake Algabre, XFM News.
1: XFM Report. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal. Nakakuha og investment commitments nga mukabat og $3.4 billion o kapin sa 210 billion pesos gikan sa mga nagunang Japanese corporations kinsa gilauman nga makahatag og dakong benepisyo sa macroeconomic. Lakip na ang pagpalapad sa kapasidad sa industriya sa Pilipinas og paghimo og libuan ka specialized nga trabaho alang sa mga Pilipino. Nakasecure si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o mas lig-on nga commitment alang sa mas lawom nga integrasyon sa ekonomiya ato sa iyang roundtable meeting uban sa mga Japanese business executives sa Imperial Hotel sa Tokyo. Ang infusion sa capital napakita sa kusog o resiliency sa merkado sa Pilipinas na magpalig-on sa supply chains, mag-upgrade sa turismo o magpaspas sa technology transfers sa critical nga sektor.
1: Express Balita.
0: 96 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Mga katropa, ibati ba nimo ang luya, ang imo ang lawas tungod

0: Kininga programa atun kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras 101.7 XFM Bukidnon, Ala City, dus na sa buntag.
2: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang issue, margiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye.

0: adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
1: Oh, mo balay nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nyo biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa, hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.